0: You're now listening to a song from Transmission, our brand new music show.
1: Meilläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, osaavat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin ketä, se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttöön. Ja yleensähän älykkäänä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia lisäkkäitä varsinkin. Niin, nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä